0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, brother and sister. Hello again. Sharon, what an hard day that you talk. Had a little bra. And even the bear at you had a little bra in Jesus Christ's name. Mitt navn Mathilde Jossen, og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om den største innbydelsen. Den største innbydelsen. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Matteus kapte 11, vers 28-30. Det Matteus kapte 11, vers 28-30. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss i Matteus kapittel 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta min okk på dere, og lær av meg, for jeg nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for min okk er gnagling, og min byrde er lett. Jeg leser en gang til min venn. Guds ord sier til oss. Matteus kapittel 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Ta min okk på dere og lær av meg. For jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt okk er gnagling, og mitt byrde er lett. Amen. Kjære venn, den største innbydelsen, hva er det? Vi lever i en urolig verden. Veldig urolig verden. Det skjer så mye i denne verden som kan gjøre mange stresset, redde. Vet ikke helt hva som skjer. Ja, vi lever i urolig verden. Det gjelder Guds ord fortsatt i vår tid. Er det noen kanskje som spør oss, seg selv, om det gjelder Guds ord fortsatt i vår tid? Er det mulig å virkelig få hvile i en sjel, slik Jesus her tilbyr oss i sitt ord? Selvfølgelig, min venn, er det det. Guds ord er uforandret. Det forandrer seg aldri. Guds ord er det samme i går, i dag og for alltid, akkurat som han er ordet. Og han forandrer jo aldri seg, så Guds ord er uforandret. Guds ord er det samme som det var, som skal være, og det som er nå. Og så sikkert som Gud lever, så er det slik. Guds ord sier til oss, ta min okk på dere og lær av meg. Kjære, ta min okk på dere. Vi må være veldig takknemlige, min venn, min bror. For at vi har en indre hvile som er tilgjengelig. Selv om alt ser ut som kaos og rolig rundt oss i denne verden. At Jesus viser oss veien til det. For han sier til å ta min okk på dere. Og hva er hans okk, min venn? Vi trenger bare å tenke på, se på selen som brukes for å få oksene til å bevege seg i samsvar med bondes vilje. Når vi bare gir Jesus okk på oss, kan jeg ikke gå inn i min egen vei. Men må bare underkaste meg en høyere vilje. For det er ikke meg som styrer vårt liv, min venn. Når Gud sier, ta min okk på dere, det betyr at vårt liv er ikke vårt liv. Det er Jesus Kristus som viser oss veien. Så det betyr at vi må underkaste oss med en høyere vilje. Hvordan er det med å gi sann vilje i sjelen vår? Gud sier, lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Få en lærer, min venn. Halleluja. Jesus Kristus, han vet. Han som vet nøyaktig hvordan det er å leve i uguddelige verden. Med en kropp og sjel som har utsatt for følelse og mange fristelser. Men han har en tendens til å dømme saker etter hvert, med tenk og føle et empati og reagere deretter. Men han inviterer oss, min venn, Jesus Kristus inviterer oss til å lære av ham. Han som er nødbøyd og ydmyk av hjertet. Der, min venn, der Jesus, der under Jesus og, forstår jeg at når Gud virkelig styrer vårt liv, og vi underkaster oss under hans vilje, kjære venn, da finner vi vilje for vår sjel. Selv om alt rundt oss er kaos og urolig, og det er mye ting som skjer rundt oss, men når Jesus Kristus styrer vårt liv, og når vi underkaster oss under hans vilje, uansett hva som skjer, så har vi, så finner vi vilje. Kjære venn, bror og søster, han levde vårt liv. Han lærer oss å være takknemlig for alle ting. For det er hans perfekte vilje for meg og deg. Derfor Bibelen sier oss i 1. Tessaloniker, kapitel 5, vers 8. 1. Tessaloniker, kapitel 5, vers 18. Guds ord sier oss, takk for alt. For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Takk for alt. Det sa ikke takk for noen ting. Men takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Kjære venn, min og er gnagling, sier Gud. Det skjer ikke på en gang. Men når vi lærer, som Jesus Kristus sin disipler, å bli og ydmyk av hjertet, og stole på at Gud i all situasjon vil få det til et godt resultat. I sin tid. I sin tid, min venn. Er det ikke akkurat det Jesus gjorde, da han ydmyket seg under all slags behandling? Til og med å dø på korset for meg og deg. Han valgte å lide i løpet av sin levetid, heller enn å synde. For det står i Hebreerne kapittel 11, vers 25. Min ok er gnagelig, og min byrde er lett. Vi kunne si at det er lett når vi har sinnelaget til å lide. Det er virkelig slik for, men dette sinnelaget er Guds nåde og glede oss til en riktig mål. Kjære venn, han vil

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.